Everybody, yada wase. Come on. Ewo. Jesus. Nidi. Mene wa kame shasrosa. Namise. Nidi.